0: А теперь запрашиваем на нашу сталую рубрику «Картка с календаря». Зайдем на хвилину до истории, чтобы припомнить себе выдажения, рочницы и интересности, связанные власне с этим днем.
1: Полскофалувка. Картка с календаря.
0: Мамы дзіс 15 червца. В тым дню в ружне лата мяло місце наступаюце выдажэння. Według легенды подчас битвы под Линденис, бендонцей частью круцияты króla Вальдемара II Звичанского до Эстонии, с неба спадла позднейша флага Данії, найстарша обецні уживана флага в Европе. Krzysztof Kolumb odkrył Martynikę. Benjamin Franklin udowodnił, że piorun jest zjawiskiem elektrycznym. Stolicą Stanów Zjednoczonych został Waszyngton. Położono kamień węgielny pod budowę mostu londyńskiego. Namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączkowski